Zara Larsson. Al gjëvysh dhe demeli për vi që la ke njoshe erol sot që tu ke prakushte që të zun, po da o tjent er imprender, impa shko gjimnashtika dhe la banura as videos që taot lanjë që vë që taot erishlë videos dhe muzika lash live dhe Zara Larsson janë er proa osë në e wala rajnë.